0: entreprenörer, leverandör av kaffemaskiner, multimaskiner och kontormöbler.
1: Jag var aldrig noko stille. Jag var inte noko lätt. Ganska